0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
3: حج اور عمرے کے پیکج کے لیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کے بابرکت سفر کے لیے تمام تر سہولتوں کے ساتھ مناسب پیکجز موجود ہیں. اپنی دیگر سفری سہولیات کے لیے یاد رکھیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. ہمارا پتہ B5 سینڈ ہیون اپارٹمنٹس نزد تین تلوار بالمقابل بامبے لائٹ فیصل بینک برانچ. انتہائی مناسب قیمت پر آرام دہ سفر کے لیے رابطہ کیجیے فون 565-4415-16 or 17. ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ویزے اور قیام و تعام کی سہولت بھی موجود ہے. سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ, آپ کا اعتماد.

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو براڈ فورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.

اور سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے صبح 9 میں ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت سا پروگرام لے کر حاضر ہے. جی صبح بخیر، السلام علیکم اگین اور گڈ مارننگ. جی امید کرتی ہوں آپ کی صبح جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے بیدار ہو چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے. جی بالکل، اس سے پہلے مزید گفتگو ہم جاری و ساری رکھیں، ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ کا ساتھ رہے گا. اور آپ کے لیے ایک آج کے پروگرام میں میں نے یہ سوچا ہے ایک دلچسپ سا پروگرام، کیونکہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرٹیننگ پروگرام ہے تو اسی حوالے سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی خوبصورت باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ جاری و ساری رہیں گی. آپ میں جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اپنی خوبصورت آواز کو ہم تک پہنچانا، بلکہ ایک ورلڈ وائڈ ہمارا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ، تو جی پوری دنیا آپ کی آواز سے محظوظ ہونا چاہتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکھر کر ابھر کر سامنے آنا چاہیے، تو بھئی ہم آپ کو پورا موقع فراہم کرتے ہیں. جی آپ کوئی غزل، کوئی گیت، کوئی خوبصورت سہانا سا میٹھا میٹھا سا نغمہ، کوئی پنجابی کا ہو جائے، پشتو، اینی لینگویج، جو بھی آپ عربک، کسی بھی آپ آواز میں اپنے فن کی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے ہیں تو سامنے آئیے. جی بالکل، اور ایک کمپٹیشن ہوگا، یوں ہی ہم لے کے چلیں گے اور آپ میں سے 10 پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کا ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے سلیکشن جتنے بھی ہوں گے آپ میں سے اس پروگرام میں حصہ لیں گے، ہمارے آڈینس جو ہیں، ہمارے لسنرز، ان کو جتنی بھی ان کی گنتی کی تعداد ہوگی پھر آگے ہم جو ہے ان میں سے سلیکشن ہوگی اور متفقہ رائے ہوگی، آپ سب سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کی بھی آراء جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے جو ہیں بہت ہی خوبصورت آواز میں جو ہے آپ نے گنگنانا ہے یا گانا ہے. اٹس اپ ٹو یو، کسی بھی طریقے سے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. آج سے ہی آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی، آپ موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور ہمیں سنائیں، ہم بھی سنیں گے، ریڈیو ٹیم اور جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں وہ آپ کی بیوٹیفل وائس سے لطف اندوز ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تھوڑا سا دھیرج رکھیں، سوچیں اور ایک خوبصورت سی غزل جو ہے آپ کی نظر کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. اس غزل کے بعد آپ اپنا ڈیسیزن جو ہے ہمیں ڈسکلوز کریں اور ہمیں بتائیں اور آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر ہماری ریڈیو ٹیم کو آپ کی آواز بہت سہانی لگی اور آپ کے اندر کا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکھر کر ابھر کر سامنے آ گیا، تو پھر تو بھئی ظاہری بات ہے کہ آپ کو ہماری ریڈیو ٹیم کی طرف سے سلیکشن ہوگی اور آپ کو خیر مقدم کیا آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا ہمارے اسٹوڈیو میں حقیقی طور پر. کیا خیال ہے؟ سوچیے اس بارے میں اور ہمیں بتائیں، تو اتنی دیر ایک غزل سے محظوظ ہوتے ہیں.

جی سامعین اکرام، پرافریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ یہ خوبصورت سا پروگرام جو ہے اب بریک کی طرف جا رہا ہے. تو بریک سے پہلے میں آپ کا موڈ ایک خوشگوار گیت جو ہے اس سے خوشگوار ہی رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ بریک کے بعد آپ جب ہم سے پھر ایک دوسرے سے ہم بات کریں تو وہ باتیں جو ہیں بہت ہی پریشس، بہت انمول سی ہیں، خوبصورت ہیں. باتوں سے یقیناً بہت ہی دھیمی دھیمی نہیں بلکہ مدھر جسے کہتے ہیں، بھینی بھینی خوشبو جو ہے وہ آپ کو معطر کرے گی. آپ نے کہیں نہیں جانا، اس معطر اور بھینی بھینی خوشبو کو لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پروگرام میں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. کہیں نہیں جانا، آپ ادھر ہی رہیے گا. یہ خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں اور پھر خوبصورت سی باتیں آپ کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے.

محضر سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1430 ایم پر آپ اپنے من پسند پروگرام جی بالکل، کیونکہ اب ہمیں کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی عائشہ اختر تو اس وقت آپ کے سامنے بارش کا پہلا خطرہ بنیں گی جب آپ کی زیادہ کالز ہمیں موصول ہوں گی اور آپ انٹرسٹڈ ہوں گے ہمیں خود سے ایک بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ سانگ سنانے کے لیے، آپ کی اپنی آواز جو ہے خوبصورت ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی، تو پھر ہم بھی میدان میں آئیں گے جی، آپ کو ایک آپشن دے دی ہے اور تھینک یو ویری مچ، آپ بڑی دلچسپی سے باتیں سن رہے ہیں اور ابھی ڈیسیجن کر رہے ہیں لے رہے ہیں، ڈیسائڈ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا ایسی اچھی آپشنس کے لیے، آپ کے لیے ہم نے بہترین قسم کی آپشن رکھ دی ہے، تو بھائی آپ سامنے آئیں، دس از یور پروگرام اور آپ کے لیے ہم آرگنائز کرتے ہیں، تو آج تو آپ کو بہت ہی خوبصورت ایک آفر ہوئی ہے، آپ خوبصورت آواز اپنی کا جادو جگائیں اور بتائیں کہ آپ بھی بہت ایک خوبصورت فنکار ہیں جی، آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، کوئی جوک سنا سکتے ہیں، کوئی اچھا سا کوئی اچھی سی بات، کوئی اچھی سی اپنی ہی زندگی سے ریلیٹڈ، بعض اوقات ہم سے خود سے ہی ایسی حماقتیں ہو جاتی کہ ہم کہتے او نو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو لیکن ان کو بیان کرنے میں بھی کوئی اتنی شرم تو نہیں خیر آتی ہے، کوئی حماقتیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لگزشیں لگی رہتی ہیں، خیر برافریشن ریڈیو 1430 AM ہے جی، آپ کے لیے اتنی خوبصورت آفر لے کے آ رہا ہے، تو اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہماری ویب سائٹ brafreshionradio.co.uk سے بھی استفادہ حاصل کریں، اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 جی منتظر ہے، ہمارا فون آپ کی مدھر اور سندر سی آواز سننے کو، تو جب تک کچھ کالز زیادہ موصول ہو جائیں تو پھر ہم بھی اپنی انٹری ڈال ہی دیں گے، ہائے ہائے کیا کیا سناتی رہتی ہوں اور آپ آپ اس سے سنتے رہتے ہیں، اور دیکھیں ہم تو لاہور سے پشاور پہ سے پشاور، ہاں ہاں پشاور مری کدھر سے کدھر سے، جو اس وقت فیملی نے نہ بس دبوچا ہوا تھا، بس گلا بھی دبوچا ہوا تھا، خبردار تیری آواز گانوں کی شکل میں، ہائے ہائے ہائے کہیں چھپ چھپا کے کبھی کبھی میوزک سے لطف اندوز ہو گئے، کہیں ہم بھی ہو جاتے تھے اپنے گانے کبھی کبھی گنگلا لیتے تھے، لیکن زیادہ آپ کو بتایا کہ میں ماشاءاللہ ذوق و شوق فیملی نے پھر ادھر نعتوں کی طرف الحمدللہ لگا دیا، تو وہ پھر ماشاءاللہ چلتا، لیکن ابھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں نے کہا چلے ہم بھی تھوڑا سا گنگنا لیں گے، تو یہی بات ہے، لیکن اگر کوئی بات نہیں آج نہیں تو نیکسٹ پروگرام میں آپ جب تک آپ انشاءاللہ ہمارا انٹرٹیننگ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ جب بھی آپ کا دل کرے ضرور تشریف لائیے گا، ضرور اپنی خوبصورت مدھر آواز سب کو سنائیے گا۔ مزید اکرام بات یہ ہے کہ چلے آپ گانوں کے ہی حوالے سے بات ہو گئی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کائنات کی کو پیدا کرنے والی ہستی جو ہے رب عظیم رب کریم نے جو دھرتی پہ ہمارے لیے رنگ بکھیرے ہیں، کبھی ہم نے ان کی خوبصورتی میں جانے کی کوشش کی ہے، ان کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے، یا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اس نے مجھے یہ کہا یہ وہ ہے، ہر وقت ایک قسم کی ٹینشن، یہی ٹینشنز کریٹ کرتی ہیں، پرابلمز کریٹ کرتی ہیں باتیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نیچر کو اور قدرت کو دیکھنے کا، ہمارے ارد گرد رنگوں کا ایک حصار کھینچ دیا ہے رب کریم نے، رب عظیم نے جو اتنی نعمتیں ہیں، تو اب دیکھیں میں ایک ڈفرینٹ ہم سپر مارکیٹس میں جائیں یا کہیں ٹاؤن میں کہیں بھی ہمارا گزر ہوتا ہے، مختلف شاپس چاہے وہ انگلش ہوں، ہماری عربک، ایشین، جو بھی ہے، ہر شاپ میں نے جو ایک بکے دیکھا نا اس کو
हर एक नए और खूबसूरत से अंदाज में देखा। अब एक तो आराइशो ज़िबाइश जो है, हर जिसे तज़ईन भी कहते हैं कि तज़ईनो आराइश, हर इंसान अपनी सेंस के मुताबिक करता है, लेकिन खूबसूरती का पहलू हर एक से झलक रहा होता है। कभी आपने गौर किया? आप, मैं अब डिफरेंट, आप अगर चले, मैं टेस्को में कह लेती हूँ, मॉरिसन जहाँ जहाँ हमारे सुपर स्टोर्स हैं यहाँ पे, और हमारी जो बहुत इर्द गिर्द हमारे माहौल है शॉप्स का, तो वहाँ पे मैं उनकी खूबसूरतियों में इतना खो गई कि मैंने देखा कि अगर एक रेड कलर का जो गुलाब है, रोज़ है, रेड रोज़, वो पूरी ताबानी के साथ जो है अभी वो पूरा खिला रही है, अधखिला जिसे कहते हैं, उसको छोड़ा गया लेकिन उसमें उसकी एक प्लेस बनाई गई, उसके साथ रंग का कौन सा इंतखाब किया गया है, रेड के साथ फिर ग्रीन थोड़ा सा टच दिया गया, रेड एंड ग्रीन, ग्रीन के साथ ही फिर पिंक का कॉम्बिनेशन, ऐसा चलता गया चलता गया कि वो जो बुके है ना, वो अपनी पूरी ताबानी के साथ मेरे सामने आया। और मैंने कहा कि मैंने तारीफ की कि अल्लाह सुबहानहू व ताला की तो तारीफ है कि जिसने ये पैदा करके ये दिखा दिया कि एक हस्ती है, वो अपनी पूरी ताबानी के साथ मेरे सामने आया। और मैंने कहा कि मैंने तारीफ की कि अल्लाह सुबहानहू व ताला की तो तारीफ है

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دوستوں یہ بریکفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات ہیں. میں تھوڑی سی فنی خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پروگرام تاخیر سے شروع کروں گا. میرا بیک گراؤنڈ میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیری. میں معذرت خواہ ہوں کہ جس آواز سے آپ مانوس ہیں میرے ٹائٹل کی وہ آج آپ تک نہیں پہنچ پا رہی. شاہ صاحب اگر سن رہے ہوں تو مجھے ذرا اسٹوڈیو پہ فون کریں. شکیل بھائی آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ کی آمد نے ذرا مجھے ڈھارس بندھا دی ہے. اور وہ بتا رہی ہیں کہ آپ سے پہلے جو خاتون پروگرام کر رہی تھیں 12:30 کے بعد سے اور وہ اسٹرگل کر رہی تھیں, آواز آ رہی ہے نہیں جا رہی, تو انہوں نے یقیناً کوشش کی ہوگی, اس وجہ سے یہ سلسلہ ہوا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور ویسے میں ایک بات بتا دوں اپنے تجربے کی کہ اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے آن ایئر کالز لینے کا تو بہتر ہے کہ پہلے اسے مشاہدہ کریں, پریکٹس کریں اور اس کے بعد آن ایئر کال لینا. یہ اللہ توکلی, آ گئے تو آ گئے, نہیں آئے تو نہیں آئے والی بات ہوتی ہے. اور اس سے جو دوسرے پریزنٹر آپ کے بعد جو نیکسٹ پریزنٹر آتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے آج میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نوبس کیوں چھیڑے گئے ہیں, میں نے ابھی اس کو بیلنس کیا ہے. یوٹیوب کا جو ہمارا نوب ہے, ہمارے جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بھی سب نوب آگے پیچھے تھے. تو جب آپ ایسی حرکت کریں گے تو تکلیف خود بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں گے. جو احباب ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں اس میں ریاست صاحب ہردس فیلڈ کی فضاؤں سے تشریف لائے ہیں, وقار میں آپ ویک فیلڈ سے ہیں, بھگت سنگھ صاحب نے مطلع کر دیا کہ میں گھر میں موجود ہوں. کل ان کا ادھار مجھ پہ رہ گیا تھا, ان کا جو گیت تھا کیونکہ وہ بہت تاخیر سے گھر تشریف لائے تھے پیش نہ کر سکا تھا. میں ابھی اپنے کندھوں کا بوجھ انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے متعارف کرانے کے بعد ہلکا کر دوں گا. اور بھگت سنگھ صاحب آج تو آپ گھر میں ہی ہیں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ تر ویسے ہی آ کے مینٹلی آدمی اپسٹ ہو جاتا ہے کہ جو چیز جس کا وہ عادی ہے وہ موجود نہیں ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو بھگت سنگھ صاحب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں پھر اپنے کندھوں پہ بوجھ جو کل رہ گیا تھا وہ ادا کروں گا اور آپ کا تحفہ آپ کے نام کروں گا. آپ کا محبت بھرا سلام میں تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. سمیرہ بٹیا بریڈ فورڈ 3 سے تشریف لا چکی ہیں, ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے, ڈاکٹر مہروخ صاحبہ بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے تشریف لائے ہیں, کراچی پاکستان سے رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرہ تشریف لائے ہیں, مانچسٹر کے صنعتی شہر سے چودھری رخسار احمد صاحب, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ایک پھولوں کا حسین گلدستہ لائے ہیں. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت سے رکھے. جتنے احباب کے میں نے نام لیے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں ان سب کا محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں. دیکھتے ہیں کیونکہ آج میرا جو پرسنل فون ہے, یہ تو فون جس پہ آپ تک پیغامات پہنچاتا ہوں اور پروگرام کرتا ہوں علیحدہ ہے, آج میں اپنا فون باوجود لا نہیں سکا, اس میں کچھ ایشو ہے. حالانکہ نیا فون ہے تو اس لیے اب شاہ صاحب سے رابطہ میرا نہیں ہو رہا. اب شاہ صاحب ہی اگر سن رہے ہوں تو مجھے اسٹوڈیو کے نمبر پر ٹیلی فون کر لیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ان تمام احباب کا جن کے میں نے اسمائی گرامی لی ہیں محبت بھرا سلام آپ سب کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اب ہم آغاز کریں گے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کر جو کل ہم تنگی وقت کے باعث نہ کر سکے تھے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لیج اور بھگت سنگھ صاحب آپ کا تحفہ آپ کی نظر کرتے ہیں. آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیا گیا ہے.

دوستو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویف پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ان تمام نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو جو ہمارے ہمراہ اس وقت دنیا کے چار کونوں میں غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھا رہے ہیں سن کر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. حسن شاہ صاحب, میں آپ کے فون کا منتظر ہوں. کیا آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ نہیں پائی ہے؟ اب ہم کمرشل کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو کراچی پاکستان لیے چلیں گے, جہاں موجود ہیں ہماری یہ حسین جوڑی رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا. ہم آپ دونوں کو دل کی گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور انشاءاللہ ان کا تحفہ ان کی نظر کرنے کے بعد ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لیے چلیں گے, جہاں چودھری رخسار احمد صاحب کا تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کا حصہ بننا چاہیں, ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے.

اور دوستو یہ پسند تھی رضوان رضوی اور ان کی شریکیات امرین زہرا کی، اور اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر مانچسٹر کے صنعتی شہر، جہاں موجود ہیں ہمارے خوبصورت لسنر جن کے بھیجے ہوئے گلدستے نے میرے پورے اسٹوڈیو کو مہکا رکھا ہے، جناب چودھری رخسار احمد صاحب، ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے یہ اپنے اولڈم، اور محمد ایوب چوہان صاحب آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے، ملاقات ہوتی ہے۔ چلتے ہیں پہلے مانچسٹر اور پیش کرتے ہیں تحفہ چودھری رخسار احمد صاحب کو، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ محبت، یہ چاہت، اور جس طرح سے آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تحفہ حاضر ہے، قبول فرمائیے۔

تو اب ہم بلا کسی تاخیر کے آپ کو مڈلس برا لیے چل رہے ہیں, جہاں موجود ہیں ہماری سمیرہ بٹیا کی کزنز. ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں. بابر شباب صاحب, آپ امروہہ سے تشریف لائے تھے, کیا آپ ابھی تک ہماری بزم میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو مجھے مطلع کیجیے تاکہ میں آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر سکوں. آئیے چلتے ہیں یہ اپنے مڈلس برا.

پاکستان جہاں موجود ہیں ہمارے بہت خوبصورت لسنر جناب نذیر احمد صاحب، ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں، کمرشل تک یہ گیت لے جائے گا اور کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو ہڈرسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں لیے چلیں گے جہاں ریاست صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نذیر احمد، جیتے رہیے، اللہ آپ کو صحت سے رکھے، سلامت رکھے، اپنے زمان میں رکھے۔ آمد کا بہت شکریہ، تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس گیت کو بے انتہا سراہا اور پسند کیا ہے رضوان رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ امرین زہرا نے, اور ساتھ ہی ساتھ پردیسی مجید صاحب نے بھی اسے بے انتہا پسند فرمایا. بہت نوازش ہے آپ کی. اور اب ہم چل رہے ہیں اظہر میاں کے گیت کی جانب. اور رضوان رضوی صاحب, اگر انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ اپنی پسند کا وہ گیت نہیں سن پائے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, اس پروگرام کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں, اس میں وہ گیت بجایا گیا ہے. تو چلتے ہیں خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کے شیدائی دیوانے اور دلدادا اظہر صاحب, جو بلڈ فورڈ کی سسین وادی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں. بالکل اختتامی پروگرام پر نارتھ ہالٹ لندن سے شریک ہوئے ہیں ہمارے محترم جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ, اور محبت بھرا سلام انہوں نے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ اس غزل اس گیت کے بعد ہم آپ کی غزل ضرور شامل کریں گے جو آپ نے ہمارے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی ہے. کوئی بات نہیں, پسند ہماری, شرکت آپ کی شہریار صاحب, ضرور پیش کروں گا. میں ابھی سوچ رہا ہوں کون سی خوبصورت غزل آپ کے نام کی جائے. ابھی وقت ہے, سن لیجیے, موقع ہے اچھی غزل سوچنے کا. اب اظہر بھائی, آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور سلامت رکھے. اور ایک شعر آپ نے کہا سو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دور جا کر قریب ہو جتنے, ہم سے کب تم قریب تھے اتنے. دور جا کر قریب ہو جتنے, ہم سے کب تم قریب تھے اتنے. اور آپ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے.

اور دوستو اس کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. بے انتہا شکریہ اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیام پر رفت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر. اور جاتے جاتے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نارتھ ہالٹ لندن. شہریار بھائی, ہم نے کسی طرح سے آپ کی لیے خوبصورت غزل کو ڈھونڈ نکالا ہے جسے ہم آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی نظر کر رہے ہیں. اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ غزل میں بندش ہو الفاظ ہی نہیں کافی, جگر کا خون بھی چاہیے کچھ اثر کے لیے. شب بخیر, فی امان اللہ. آمد کا بہت شکریہ شہریار بھائی.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپ۔

0: بس روڈ بریڈفورڈ BD71HR دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین
1: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274488877
2: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو

سامعین ابھی جنید جمشید کی آواز میں ایک خوبصورت گیت آپ سن رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ سننے والوں کو ایک گیت پسند آیا ہوگا, اپنے وقت کا مقبول ترین گیت. اور جنید جمشید دل دل پاکستان والے, یہ گیت بھی ویسے کچھ کم نہیں تھا, بہت ہی خوبصورت گیت تھا آنکھوں کے اعتبار سے, آنکھوں کے حوالے سے. اور شاید آپ نے ہمیں شیفیلڈ سے جوائن کیا ہے, بے حد شکریہ آپ نے لائیو کال کی ہے آج کے اس پروگرام میں, اور آپ نے جو گیت سننا چاہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ گیت آپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے گا, خوبصورت گیت ہے. چلیے اس سے پہلے ایک اور گیت جو اے ایم کے آپ نے سننا چاہا ہے آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. لیکن جو جو ہمیں ٹک ٹاک پہ جوائن کر رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ ریڈیو والے تو ہمیں براہ راست اس وقت سن ہی رہے ہیں, چاہے وہ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, چاہے وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سن رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk, یا پھر وہ ہمیں لنک ایف ایم شیفیلڈ کے ذریعے سن رہے ہیں, یا وہ ہمیں سی وی ایف ایم ملزبرہ کے ذریعے سن رہے ہیں, وہ تو ہمارا مکمل پروگرام سن پاتے ہیں. لیکن جو ہمیں ٹک ٹاک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ آن کر لیجئے تاکہ آپ پورا پروگرام سن سکیں, کیونکہ جو میوزک ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں وہ ہم ٹک ٹاک پہ پیش نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے, ہماری مجبوری سمجھ گئے ہوں گے. اور اے ایم کے آپ کی پسند کا گیت, بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا, بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا, سب سے چھپ کے وہ کسی کا دیکھنا اچھا لگا. بات تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن اس کا ایک دم ہاتھ کو ہونٹوں پہ رکھ کے روکنا اچھا لگا.